Helton. För en krig som ingen vinn, för ett hav av tappte själar som är döv och stum.

dig och också min ingång till punken I hina hårda dagar. Du fick Basket Case I NRK P1. Låt oss snuta hemover igen både till Norge och till Sverige den här gången. Nu ska vi till Maria Mena och Molly Hammar en låt om hur viktigt det är att ha goda vänner runt sig där som man är fångad I ett lite dåligt förhållande. Good night.

Abel med sin sang Sykkeltur. Nu ska vi till Wham med utropstegn för Wake Me Up Before You Go Go. Den skulle egentligen bara heta Wake Me Up Before You Go, men så kom det en liten sånt uheld upp två gånger så det blev Wake Me Up Up Before You Go. Och då skrev de likadant på en till go så då blev det Wake Me Up Up Before You Go Go. Här är låten.

0: Ella Lockert, hva om det finnes noe mer, spør hun, fordi hun ønsker at vi skal tørre å drømme stort. Jeg I hvert fall heier meg ut på dansegolvet til den her nu nettopp. Nå har jeg landet med pusten, så den I orden, så nå skal jeg fortelle noe nytt, fordi Ella kommer vi til å være en del borti den neste tida som kommer, fordi hun en del av de her spillelistene vi spiller på P1. Og da tenkte jeg, la oss bli litt bedre kjent med Ella Lockert. For da jeg pratet med henne om den her nye låten hennes, så fikk hun samtidig bryne seg på kveldsåpent sitt eget lykkehjul. Og dette lykkehjulet altså en liste med 28 spørsmål, og så velger hun et tall, og så får hun et tilfeldig spørsmål. Du valgte nummer 14. Hvis du var et spøkelse, hvilken sang ville du ha spilt på repeat for å hjemsøke folk? Det kan være din, eller det kan være noen andre sin.
1: Oj som att hjemsøke de som en sån hyggelig måte eller?
0: ja, eller vara lite plagsom eller kan liksom men då hade jag hygglig.
1: Väldigt morsom spørsmål. Jag tror jag hade spilt min egen låt. Jag tror jag hade spilt Oslo ikke det samma alltså.
0: Varför det?
1: Fordi jag också först och främst fordi jag är väldigt glad I den låten, men också fordi jag syns den förtjänar ända mer uppmärksamhet.